0: Ah, Lord, kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo ka na nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Okay, amo na kina-answer ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!

0: dong, kabaluka dong, kanang burabya kag kwarta dong. Sapatabot ni muna ako, naong kong kwarta, dili dong, kanang mura kag kwarta dong ba, nga kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi dong.
1: Ay! Ana!